0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Фінансування Сил оборони України, виробництво нової зброї та протидія планам Росії – головні теми засідання Ставки, що провів президент Володимир Зеленський. За його словами, на осінньо-зимовий період визначили основні потреби української армії. Зокрема, йдеться про прискорення виробництва ударних дронів та нових засобів захисту, серед них реактивні перехоплювачі. Також розвідка доповіла про плани Росії. Україна готує відповідь та асиметричні заходи. Окремо на Ставці обговорили виконання санкцій проти Росії та операції щодо колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Прифронтові заклади освіти отримають техніку та генератори. Уряд України спрямовує понад 40 мільйонів гривень із коштів «Юнайтед-24» на підтримку закладів освіти у Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Переважну більшість коштів витратять на комп'ютери, меблі, програмне забезпечення та навчальне обладнання для дитсадків. Решту – на генератори для закладів професійної та фахової передвищої освіти Запорізької області. В уряді кажуть, завдяки цьому школи та інші освітні заклади зможуть працювати навіть за перебоїв з електропостачанням. Нова Зеландія приєдналась до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Вона стала 51-ю країною у складі коаліції. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, кожна нова країна посилює міжнародний тиск на Росію та вимогу повернути українських дітей додому. Раніше Нова Зеландія також запровадила нові санкції проти людей та організацій, що причетні до викрадення наших дітей. Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, нагадаю вам, співочолюють Канада та Україна. У Києві чоловік заліз у діжку зі смолою, щоб пограбувати магазин. Після цього він розбив двері супермаркету та набрав у мішок цигарки, сік, цукерки, фрукти і вологі серветки. Однак далеко втекти не зміг, його затримала поліція. Найцікавіше почалось після затримання. Щоб відмити чоловіка від смоли, правоохоронцям знадобилось понад 5 годин, 12 літрів олії та 4 літри мийного засобу. Тепер киянину загрожує кримінальна відповідальність за грабіж і хуліганство. Це від 7 до 10 років ув'язнення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія нарощує використання реактивних безпілотників під час атак на Україну. За словами начальника управління комунікацій командування повітряних сил Юрія Ігната, у липні таких дронів ворог застосував 5 більше, ніж у червні. Під час деяких атак реактивні безпілотники Росії становлять до 2/3 від загальної кількості запущених дронів. Як пояснив Ігнат, такі типи шахедів складніше перехопити. При цьому начальник управління комунікації командування повітряних сил зазначив, що звичайних шахедів Росія поки використовує більше. У Києві взимку працюватиме соціальний патруль для людей без житла і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Мобільна бригада працюватиме щодня з 1 грудня до 1 квітня, навіть у вихідні та свята. Людям безкоштовно роздаватимуть гарячі обіди, а також розповідатимуть, де можна отримати соціальну та іншу допомогу. Патруль щодня матиме 200 порцій їжі, обіди видаватимуть біля залізничних станцій «Дарниця» та «Київ-Волинський», а також на центральному залізничному вокзалі. Як наголошують у Мінськдержадміністрації, допомогу зможе отримати кожен, хто залишився без житла чи опинився у кризовій ситуації. На Сумщині готують енергетичну інфраструктуру до зими та ймовірних російських атак. В області створюють резервні схеми живлення, посилюють захист енергооб'єктів і розвивають власну генерацію. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, до кінця цього року планують додати майже 36,5 мегаватів потужності. Наразі вже запустили 2,4 мегавата. Також в області встановлюють сонячні електростанції. Із запланованих на цей рік понад 60 станцій уже працює половина. Сполучені Штати підтвердили, що визнають суверенітет Японії над Курильськими островами, які в Токіо називають північними територіями. Заява пролунала після того, як днями російський диктатор Путін уперше відвідав острів Ітуруп. У Токіо розкритикували цей візит і заявили, що спірні острови є частиною території Японії. Посол Сполучених Штатів Японії Джордж Глас наголосив, що Вашингтон підтримує Токіо та виступає проти дій, що можуть становити загрозу миру і стабільності в регіоні. Японія вже вручила російському послу офіційний протест і розглядає подальше посилення санкцій проти Москви. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Трастої, рідне село.
1: Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

Територія дитинства на радіо «П'ятниця».

0: Історія дитинства на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
0: Радіо П'ятниця.

0: Від пляжу до дачі всюди радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолюсь.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
3: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Боже,

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді до 34. Сонячно на сході, за вікнами 30-33 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 31 до 33 тепла. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 теплих градуси, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
3: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
3: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
2: Насильство.
1: Допомога потрібна?
3: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
4: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
5: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
6: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: Коли душа у відпустці, вмикай «Радіо П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська вкотре завдали ударів по кількох регіонах України. Так, Суми атакували дронами попередньо реактивного типу. Є влучання у житловому секторі та цивільну інфраструктуру. Виникли масштабні пожежі, пошкоджено багато будинків. Одна людина постраждала. В Ізюмі на Харківщині росіяни вдарили двома керованими авіабомбами. Відомо, що найменше про чотирьох постраждалих, пошкоджені приватні будинки. Ще одна людина постраждала внаслідок удару по Запорізькому району. Там пошкоджені приміщення та обладнання автозаправної станції. Українські сили безпілотних систем посилюють удари по військових об'єктах і логістиці противника в тилу. Командувач СБС Роберт Броуді, відомий як Матір, заявив, що українські дрони регулярно уражають військові та промислові об'єкти Росії. За його даними, за останні два тижні сили безпілотних систем завдали втрат понад 5 тисячам російських військових. Також за першу половину місяця було уражено 22 російські плавзасоби. Окремо тривають удари по енергетичній інфраструктурі окупованого Криму. За два тижні, за його словами, уражено 74 енерговузли. Водночас, серед головних викликів він назвав посилення російських комбінованих атак, приховану мобілізацію в Росії та невизначеність частини міжнародних партнерів. Україна та Греція активізують співпрацю у сфері протиповітряної оборони та безпеки судноплавства в Чорному морі. Про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга. Так, він наголосив, що через постійні російські удари по українських містах, портах і критичній інфраструктурі захист українського неба потребує невідкладних рішень. Окремо сторони обговорили безпеку цивільних суден і морських шляхів. За словами міністра, російські атаки створюють загрозу міжнародній торгівлі та продовольчій безпеці. Український плавець Нікіта Шеремет здобув золото чемпіонату Європи з плавання та встановив новий національний рекорд. Так, на дистанції 50 метрів вільним стилем він показав результат 21,13 секунди. Це найкращий час в історії України на цій дистанції. Ще один українець, Владислав Бухов, став п'ятим. Для 19-річного Шеремета це перше золото чемпіонату Європи у 50-метровому басейні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді до 34. Сонячно на сході, за вікнами 30-33 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 31 до 33 тепла. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 теплих градуси, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Час пригод на п'ятниці, і я, звичайно, маю для вас купу ідей, де провести незабутній вікенд або й відпустку. Сьогодні рушимо в гори Поділля, а точніше у Подільські Товтри. Вітаю! Ви на дні океану. Б'юся об заклад, ви зараз подумали, що за нісенітниця. Але от що я вам скажу по правді. Товтри з'явилися на території України більше 20 мільйонів років тому. І нинішні зелені пагорби колись дійсно були рифами древнього океану Тетіс. Вони розташувалися в центрально-західній частині країни уздовж річки Дністер і перетинають одразу 4 області – Хмельницьку, Тернопільську, Чернівецьку і Івано-Франківську. І найвидовищніші точки цього незвичного гірського хребта охоплює найбільший національний парк країни, який так і називається – Подільські Товтри. Всього заповідні угіддя налічують 160 товтр, тобто маленьких гір. Є сухопутні вигини, але добра частина їх омивається Дністром та його притоками. І, звісно, ви чули про Бакоту. Її запаморочливі простори вже давно стали манливим магнітом. Не лише для мисливців за ефектними фото, а й для паломників. У Білій скелі, прямо під популярною оглядовою височиною, до наших днів зберігся печерний монастир. Єдиний свідок Бакоти, колись затопленої столиці Пониздя. Потрапити до найкрасивішої частини парку зручно із сонячного Кам'янця Подільського. Найзручніше на авто, але, звісно, є купа організованих турів. Тож ви плануйте свою мандрівку і розраховуйте на те, що ви в красивих і невисоких, але все ж в горах. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо закінчується не колись.
4: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
3: 068 885 7007.
4: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
6: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
10: Сьогодні, у понеділок, 17 серпня, фінальний день третього туру української прем'єр-ліги. Тільки на УПЛ-ТБ заключний матч туру. О 18.00 Полісся приймає «Зорю». Хто поставить яскраву крапку в третьому турі, покаже гра. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
11: Соціальна реклама.
4: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
13: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
14: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
13: Із м'ячем харків'яни, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі. І проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різним кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника.

0: 15-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса. І це має бути удар, удар заблокований від Раміка Гаджиєва. Хапаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Міжнародний реєстр збитків для України почав приймати заяви у нових категоріях. Йдеться, зокрема, про державні та місцеві витрати на допомогу постраждалим від війни, а також на розмінування територій і очищення їх від нерозірваних боєприпасів. Як зазначив глава Офісу президента Кирило Буданов, від початку повномасштабного вторгнення Україна витрачає значні кошти на евакуацію людей, тимчасове розміщення, екстрену медичну допомогу, реабілітацію та компенсації за зруйноване житло. Усі ці витрати фіксуються, щоб у майбутньому вимагати їх компенсації від Росії. Білорусь нарощує військову присутність поблизу українського кордону та розгортає нові підрозділи. Водночас українські прикордонники наразі не фіксують ознак підготовки наступу. За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, ситуацію продовжують уважно відстежувати. Але нинішня активність білоруських військ не створює безпосередньої загрози для України. Нагадаю, раніше стало відомо про формування нової десантно-штурмової бригади приблизно за 40 кілометрів від українського кордону. Військові оглядачі зазначають, поки недостатньо даних, щоб оцінити її реальні можливості та призначення. Європейський Союз восени планує значно посилити санкційний тиск на Росію. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, новий пакет може стати наймасштабнішим від початку повномасштабної війни. Після його ухвалення кількість російських фізичних та юридичних осіб під санкціями може зрости приблизно на третину. Калас наголосила, що тиск на Москву має посилюватися доти, доки Росія не припинить війну проти України. Деталей нового пакета та конкретних термінів його ухвалення наразі не розкривають. Київське «Динамо» перемогло «Колос» із Ковалівки у домашньому матчі третього туру чемпіонату України з футболу 2-1. Рахунок на 19-й хвилині відкрив Матвій Пономаренко, але вже через дві хвилини Олександр Демченко відновив рівновагу. Переможний гол на 73-й хвилині забив Володимир Брашко. Наприкінці матчу «Динамо» залишилося в меншості, Брашко отримав другу жовту картку. Після трьох турів кияни мають 6 очок і ділять 3-4 місця з Поліссям. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Реклама. Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
3: Дітей і не чути.
4: Мишут Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
3: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
5: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Кан святкує.
7: Хану 25 років.
6: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
7: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
6: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
7: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун. Живий квартал.
9: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
9: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
9: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
10: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт.ua. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
11: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді до 34. Сонячно на сході, за вікнами 30-33 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 31 до 33 тепла. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 теплих градуси, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Scatman's World.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
2: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
4: на Радіо П'ятниця.
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: Так. До 5 років.
8: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
9: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
10: І тут зависає.
9: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
11: Навіщо тобі це?
12: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
2: 29 серпня. Філс Гарден, ВДНГ. It's my life. Грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на Philz.com.ua.
1: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання.
2: Чому я так і не поїхав на море?
1: Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
3: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки? Сіль? Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
6: Насильство.
5: Допомога потрібна?
6: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
7: Люди в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
8: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
9: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
10: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
11: Ти зірка!
0: Радіо «П'ятниця».
1: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
12: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
13: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
12: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Розстріл і м'яч у ворота. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
10: Вмикай літо на повну. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська продовжують завдавати нових ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України. Так, у Краматорську дрон зруйнував відділення пошти. Загинув один працівник, ще четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі триває ліквідація наслідків атаки. Під ударами також перебував Слов'янськ. Росіяни пошкодили об'єкти критичної інфраструктури, приватні будинки, автомобілі та місцевий ринок. Там знищено близько 30 торговельних павільйонів. Частина громади залишилася без електропостачання, ремонтні роботи тривають. За попередніми даними, постраждалих немає. Водночас у Херсоні через російські обстріли виникли перебої зі світлом. Фахівці встановлюють масштаби пошкоджень та визначають необхідні аварійно-відновлювальні роботи. Міністерство оборони України планує оновлювати інфраструктуру військових медичних закладів, де захисники проходять лікування та реабілітацію. Про це заявили після відвідання медзакладів керівництвом відомства. Серед пріоритетів – якісна допомога пораненим, швидша евакуація та супровід військових після поранення. Також планують спростити походження військово-лікарських комісій і покращити маршрути пацієнтів. У Міноборони наголошують, військові мають отримувати необхідну допомогу на всіх етапах лікування та відновлення. Міністерство закордонних справ Німеччини оновило рекомендації для своїх громадян щодо поїздок в Україну. У Берліні попередили, що напередодні та під час Дня Незалежності 24 серпня Росія може посилити ракетні та дронові атаки. Під загрозою можуть опинитися енергетична і транспортна інфраструктура, а також цивільні об'єкти. У німецькому МЗС наголосили, що небезпека повітряних ударів зберігається по всій території України. Тим, хто не може відкласти поїздку, радять заздалегідь визначити укриття, встановити застосунок із повідомленнями про повітряні тривоги та стежити за інформацією місцевої влади. Марта Костюк здобула вольову перемогу над американкою Софією Кенін на турнірі WTA-1000 у Цинциннаті. Українка, яка є 10-ю сіяною, поступилася у першому сеті. Однак у другій партії Костюк перехопила ініціативу та перемогла. У вирішальному сеті українка також була змушена відіграватися, але в підсумку дотиснула суперницю. Матч тривав понад 2 години 20 хвилин. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
6: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
7: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді до 34. Сонячно на сході, за вікнами 30-33 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 31 до 33 тепла. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 теплих градуси, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Я 13 вересня Fields Garden, БДНГ, Павло Зібров. Наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
1: Завжди.
2: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це ду.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Літо закінчується не колись.
5: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
4: 068-885-7007.
5: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
10: Ти граєш у падел? Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня тобі точно сюди. Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Paddle Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвест

0: відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
4: Сьогодні, у понеділок, 17 серпня, фінальний день третього туру української прем'єр-ліги. Тільки на УПЛ ТБ. Заключний матч туру. О 18.00 Полісся приймає Зорю. Хто поставить яскраву крапку в третьому турі, покаже гра. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
5: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
5: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Станом на сьогодні середня ціна бензину А95 в Україні становить близько 78 гривень за літр, а дизеля – 92 гривні. Так, у більшості мереж ціни залишаються стабільними, а експерти не бачать передумов для їхнього подальшого зростання наприкінці серпня та у вересні. Як зазначив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн, після 15 серпня в Україну почали надходити значні обсяги пального за нижчими цінами. Водночас здешевлення на заправках може відбутися не одразу, адже продавці ще реалізовують дорожчі запаси. Куюн також зазначає, що прогноз щодо бензину по 100 гривень за літр наразі не справджується. У Києві взимку працюватиме соціальний патруль. Так, у столиці з 1 грудня до 1 квітня щодня працюватиме соціальний патруль для людей без постійного житла та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Мобільна бригада роздаватиме безкоштовні гарячі обіди, а також інформуватиме про доступні соціальні послуги і допомогу в спеціалізованих закладах. Щодня планують видавати 200 порцій. Їх роздаватимуть біля станції Дарниця, на станції Київ-Волинський і біля центрального вокзалу. Соціальний патруль працюватиме також у вихідні та святкові дні. Швейцарія виділить 600 тисяч швейцарських франків на захист і підготовку до відновлення Києво-Печерської лаври, яка постраждала унаслідок російського удару у червні. Кошти передадуть через ЮНЕСКО. Про допомогу оголосили під час заходів з нагоди 975-річчя святині. Фінансування мають використати для захисту пошкоджених об'єктів та підготовки до подальших реставраційних робіт. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга подякував Швейцарії за підтримку. Він наголосив, що рішення має особливе значення на тлі російських спроб знищувати українську культурну спадщину. У Бельгії студент під час прокладання каналізації натрапив на справжній скарб. Роботи проводили на території колишньої пивоварні приблизно за 30 кілометрів від Брюсселя. Спочатку хлопець подумав, що знайшов звичайні монети по 1 євро. Але згодом серед них виявили золоті злитки та велику кількість золотих монет. Скарб був захований у сумці, яку замурували у стіні підвалу старої вілли, збудованої наприкінці 19 століття. Попередньо вартість знахідки оцінюють приблизно у 9 мільйонів євро. Студент одразу передав золото поліції, тепер влада має встановити його походження та законного власника. А сам хлопець сподівається отримати винагороду за унікальну знахідку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 14 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 505 актових записів про народження. З них 249 хлопчиків та 257 дівчаток. А 15 серпня складено 275 актових записів про народження. З них 131 хлопчик та 144 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота, ергоцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони українській прем'єр-лізі і проводить його Невертон. 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різне кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіаса. І це має бути удар. Заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіонам зараз втратили.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Дітей і не чути.
5: Ми Шоуд Хілз. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
4: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
6: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород – поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
7: Інстаграм – woodhills.kyiv.
8: Кан святкує.
9: Кану 25 років.
8: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
9: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
8: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
9: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
8: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
9: Деталі на Файнатаун.com.ua.
10: Файнатаун, живий квартал.
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер! Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
11: Ой, киянка, ти кияночка.
12: Найвідоміший шансоньє країни Гарі Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця».

0: літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді до 34. Сонячно на сході, за вікнами 30-33 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 31 до 33 тепла. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 теплих градуси, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Вже співала. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

А батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: Здрастуй, рідне село.
1: Реклама. Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Радіо «П'ятниця».
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
2: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
3: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-70-07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
6: Насильство.
5: Допомога потрібна?
6: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
7: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
8: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
9: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
10: Ти зірка.
11: «55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
12: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».
14: А десь у Криму.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області. Унаслідок удару пошкоджено цивільне судно під прапором «Того». Постраждали 4 людей, 3 із них госпіталізували. Один потерпілий перебуває у тяжкому стані. Після атаки біля портових об'єктів виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Наслідки удару ще уточнюють. Також нагадаю, що через блокування портів Великої Одеси Україна за перші дні серпня експортувала лише близько 30% від необхідного обсягу. За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, повністю компенсувати втрати морського експорту альтернативними маршрутами наразі неможливо. У Кропивницькому через сильну спеку виникло тління на території недіючих відстійників. Площа займання становить близько 0,8 гектара. Через пожежу місто огорнув густий дим. На місці працюють підрозділи ДСНС, які намагаються локалізувати тління. Фахівці також перевіряють якість повітря. Мешканців Кропивницького закликають зачинити вікна та двері і за можливості не виходити на вулицю. Якщо перебування на дворі необхідне, радять використовувати маски або респіратори. У польському Бидгощі двоє українських дітей зазнали нападу дорослих через розмову українською мовою. Інцидент стався кілька днів тому у парку біля залізничного вокзалу. 14-річна дівчинка та її 12-річний брат розмовляли між собою, коли до них підійшли чоловік і жінка. Вони ображали дітей, погрожували розправою та застосували фізичну силу. Українське консульство взяло ситуацію на контроль, польська поліція розшукує нападників. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жолкова зустрівся з генеральною секретаркою Всесвітньої туристичної організації ООН. Це її перший візит до України з 2016 року. Сторони обговорили участь організації у післявоєнній відбудові, залучення міжнародної допомоги для відновлення туристичної інфраструктури, а також освітні програми та обміни для студентів. Окремо говорили про безпеку туристів і стійкість галузі під час війни. Жолкова наголосив, що до повномасштабного вторгнення Україну щороку відвідували близько 30 мільйонів туристів, а туризм забезпечував близько 5% ВВП. Так, відновлення галузі має стати важливою частиною економічного розвитку країни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 14 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 505 актових записів про народження. З них 249 хлопчиків та 257 дівчаток. А 15 серпня складено 275 актових записів про народження. З них 131 хлопчик та 144 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на Республіка.Київ.UA.
6: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.UA.
7: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
8: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
7: Всього за 135 гривень.
9: Деталі на сайті Хесбургер.UA.
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
11: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Шашлык шкварчить. Музика качає. Літо на радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді до 34. Сонячно на сході, за вікнами 30-33 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 31 до 33 тепла. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 теплих градуси, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси, на відпочинок до озера чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
1: 068 885 7007.
0: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
6: Граєш у падел? Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
7: тобі точно сюди.
6: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
7: На одному майданчику.
6: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
7: Квитки на sportbusiness.media.
8: Сьогодні, у понеділок, 17 серпня, фінальний день третього туру української прем'єр-ліги. Тільки на УПЛ-ТБ заключний матч туру. О 18.00 Полісся приймає Зорю. Хто поставить яскраву крапку в третьому турі, покаже гра. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
9: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Росія посилила удари по газовій інфраструктурі України. Так, лише минулого тижня росіяни 13 разів атакували об'єкти групи «Нафтогаз» у різних регіонах. Для ударів ворог використовував і дрони, і ракети, причому деякі об'єкти атакували повторно. Найбільше потерпає видобувна інфраструктура, зруйновані виробничі потужності та обладнання, а роботу частини об'єктів довелося зупинити. Це призводить до скорочення обсягів видобутку газу. Водночас фахівці відновлюють пошкоджені об'єкти, щойно це дозволяє безпекова ситуація. У «Нафтогазі» наголошують, підготовка до зими триває. Загалом від початку року росіяни вже 293 рази атакували об'єкти компанії. Інтенсивність ударів більш ніж удвічі перевищує показники попередніх років. На Закарпатті поліція викрила незаконний видобуток андезиту. Про підозру повідомили 4 людям, серед них депутат обласної ради. За даними слідства, упродовж цього та минулого років на території кар'єру в Ужгородському районі незаконно видобули понад 417 тисяч кубометрів породи. Підприємство при цьому не мало висновку з оцінки впливу на довкілля. Експерти оцінили збитки державі майже у 950 мільйонів гривень. Крім того, близько 99 мільйонів гривень, отриманих від незаконного видобутку, могли легалізувати. Правоохоронці провели 18 обшуків і встановлюють усіх причетних до схеми. Досудове розслідування триває. Чехія планує посилити підтримку України напередодні зимового сезону. Зокрема, йдеться про допомогу у відновленні української енергетики, яка регулярно зазнає російських атак. Про це заявив перший віце-прем'єр і міністр торгівлі та промисловості Чехії. Так, під час переговорів із віце-прем'єром України Денисом Шмигалем сторони також обговорили співпрацю у промисловості, енергетиці, дослідженнях та розробках. Восени чеський чиновник планує відвідати Україну разом із місією їхніх компаній. Вони мають долучитися до відновлення української інфраструктури. В Італії через аномальну спеку закрили останню в Європі природну локацію, де можна було кататися на лижах улітку. Йдеться про льодовик Стельвіо в Альпах, розташований на висоті понад 2700 метрів. Адміністрація курорту пояснила, що висока температура погіршила стан снігу та льоду, тому гарантувати безпеку на схилах наразі неможливо. Фахівці продовжать стежити за погодою та станом льодовика і не виключають відновлення роботи, якщо температура знизиться. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 14 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 505 актових записів про народження. З них 249 хлопчиків та 257 дівчаток. А 15 серпня складено 275 актових записів про народження. З них 131 хлопчик та 144 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Простріл і м'яч у воротах. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у «Хесбургер» треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
7: Деталі на сайті «Хесбургер.ua».
8: «Хесбургер»!
9: Дітей і не чути.
10: Ми Шоут Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
9: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
11: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
12: Інстаграм – woodhills.kyiv. It's
13: my life. 29 серпня Fields Garden ВДНГ. It's my life. Грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на fields.com.ua.
3: Радіо «П'ятниця».

Не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді до 34. Сонячно на сході, за вікнами 30-33 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 31 до 33 тепла. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 теплих градуси, можливий сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Час пригод на п'ятниці, і я, звичайно, маю для вас купу ідей, де провести незабутній вікенд або й відпустку. Сьогодні рушимо в гори Поділля, а точніше у подільські Товтри. Вітаю! Ви на дні океану. Б'юся об заклад, ви зараз подумали, що за нісенітниця. Але от що я вам скажу по правді. Товтри з'явилися на території України більше 20 мільйонів років тому. І нинішні зелені пагорби колись дійсно були рифами древнього океану Тетіс. Вони розташувалися в центрально-західній частині країни уздовж річки Дністер і перетинають одразу 4 області – Хмельницьку, Тернопільську, Чернівецьку і Івано-Франківську. І найвидовищніші точки цього незвичного гірського хребта охоплює найбільший національний парк країни, який так і називається – Подільські Товтри. Всього заповідні угіддя налічують 160 товтр, тобто маленьких гір. Є сухопутні вигини, але добра частина їх омивається Дністром та його притоками. І, звісно, ви чули про Бакоту. Її запаморочливі простори вже давно стали манливим магнітом. Не лише для мисливців за ефектними фото, а й для паломників. У білій скелі, прямо під популярною оглядовою височиною, до наших днів зберігся печерний монастир. Єдиний свідок Бакоти, колись затопленої столиці Пониззя. Потрапити до найкрасивішої частини парку зручно із сонячного Кам'янця Подільського. Найзручніше на авто, але, звісно, є купа організованих турів. Тож ви плануйте свою мандрівку і розраховуйте на те, що ви в красивих і невисоких, але все ж в горах. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Ерогцитал від алергії красотол. Ерогцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
3: Ні.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
5: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
6: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
7: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе ентерозгель. Ентерозгель.

0: Рицарство можна не помітити, але це не робить його нормою.
1: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
2: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
3: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
4: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак, НПСС та Мегопак Вай.
6: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Після російських обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлені є у 5 областях України – Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Запорізькій. Про це повідомили в «Укренерго». Водночас сьогодні зросте споживання електроенергії через спеку. Українців закликають зменшити використання потужних електроприладів у вечірні години – з 18 до 22. Під ворожими ударами залишається і газовидобувна інфраструктура. За даними «Нафтогазу», лише за минулий тиждень Росія 13 разів атакувала об'єкти видобутку. Є серйозні пошкодження обладнання та виробничих потужностей, зазначили в компанії. Військово-морські сили України розгортають додаткові підрозділи дронів-перехоплювачів. Усе, щоб захистити цивільні судна від російських атак. Про це повідомив командувач ВМС Олексій Неїшпапа. Також, за його словами, українські військові посилюють підготовку екіпажів. Для цього військово-морські сили отримали сучасні тренажери, симулятори та системи для відпрацювання протидії БПЛА. Командувач наголосив, головна мета – підвищити безпеку судноплавства та зменшити ризики для цивільних екіпажів в умовах російських атак. У застосунку «Київцифрової» стартувало опитування для внутрішньопереміщених осіб. У переселенців, які живуть в столиці, запитують, які напрямки підтримки місто має підсилити насамперед. Зокрема, цікавляться, як давно люди живуть у Києві, чи стикались вони з упередженим ставленням після переїзду, наскільки комфортно почуваються та чи планують залишатись у столиці. Також переселенці можуть розповісти, якими міськими послугами користуються і запропонувати, яку допомогу варто розвивати. На сьогодні у Києві зареєстровано понад 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Швейцарія виділить близько 730 тисяч доларів на захист і відновлення Києво-Печерської лаври. Кошти спрямують через ЮНЕСКО. Гроші використають, зокрема, для оцінки пошкоджень після російського удару, підготовки до реставрації та захисту історичних споруд від подальших руйнувань. Рішення про фінансову підтримку Швейцарії оголосила напередодні 975-річчя Києво-Печерської лаври. Нагадаю, 15 червня російська атака пошкодила територію Києво-Печерської лаври, зокрема, Успенський собор. Святиня є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі. І проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря. Пішла подача, верховий м'яч Педро Енрік грає першим і різним кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіаса. І це має бути удар. Заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Legendary Rock Voices.
6: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
3: Legendary Rock Voices.
6: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: 13 вересня. Філдс Гарден, БДНГ, Павло Зібров. Наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: твоя дорога. Щасливої і безхмарної дороги бажаємо абсолютно всім слухачам Радіо П'ятниця. Михайло Поплавський відкрив мою робочу зміну. Друзі, всіх вітаю. З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський. Я буду тут не один. Буквально за декілька миттєвостей. Актуальна інформація про погоду, потім Шугар, Тарабарова, Діджей Мендес і декілька ваших привітів залюбки озвучимо в рамках програми «Привітань та обіймів». Пишіть свої добрі теплі слова через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua, їх надсилайте, або те ж саме робіть через застосунок «Радіо П'ятниця» до смартфонів.
1: Погода на «Радіо П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді до 34. Сонячно на сході, за вікнами 30-33 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 31 до 33 тепла. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 27-30. 32 теплих градуси, можливий сильний дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Друзі, нагадую, простий спосіб підняти настрій і собі, і імениннику, можливо, сьогоднішньому, чи іменинниці, колезі, взагалі будь-кому з нашою допомогою. Пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або використовуйте для цього застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Пише нам Лариса з міста Київ. Це Лариса наперед нам пише. Ні, ось давайте свіженьке прочитаємо повідомлення. Олена з міста Сядрин. Не вітають донечку Улянку з 12-річчям. Сонечко, нехай всі твої мрії здійснюються. Любимо тебе. Прага, Міша Сидорович, величезний привіт з Комарова нашій компанії. Радіо П'ятниця приєднується з превеликим задоволенням. І пані Інна з Нової Одеси передає привіт жителям свого міста. Вітаю всіх з гарним настроєм. Бажаю чудового сонячного дня, миру, тепла і приємних зустрічей.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: 7?
4: Ні.
5: 3?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
6: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
8: КАН святкує 25.
9: 25 років.
8: І дарує 25.
9: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
10: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
8: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
9: КАН святкує. «Республіка» дарує.
11: Деталі на «республіка.київ.ua».
0: Радіо «П'ятниця».

Менше так треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Друзі, не варто до таких радикальних методів у часи негараздів долучатися. Краще вмикайте радіо «П'ятниця», настрій обов'язково поліпшиться, натхнення прийде, сили повернуться і все буде гаразд. Залізка та Хас щойно відзначилася в нашому ефірі. Далі Наталя Могилевська, Джон Бон Джові, Антік, Віталій Козловський і ще багато класнючої музики. Не перемикайтесь.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
10: Ти зірка.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
12: Сьогодні, у понеділок, 17 серпня, фінальний день третього туру української прем'єр-ліги. Тільки на УПЛ-ТБ заключний матч туру. О 18:00 Полісся приймає «Зорю». Хто поставить яскраву крапку в третій

0: Більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
2: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні знову відновили будівництво траси Дніпро-Київ, що зупинили після початку повномасштабного вторгнення Росії. Нині дорожники працюють на майже 30-кілометровій ділянці у Дніпропетровській області. Нова магістраль матиме 4 смуги руху та проходитиме в обхід кількох населених пунктів, зокрема Петриківки, Царичанки та Ляшківки. Це має скоротити транзитний рух через села і зробити поїздки швидшими та безпечнішими. Як повідомили у профільному міністерстві, першу завершену ділянку траси планують відкрити для руху до кінця цього року. Правоохоронці скасували 6,5 тисяч незаконних рішень військово-лікарських комісій. Як розповів голова Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, найчастіше фальсифікували діагнози щодо захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової системи. Також виявляли випадки підроблення діагнозів психічних розладів. Цуцкірідзе зазначив, з початку року ТЦК передали поліції понад 1,5 мільйона даних про військовозобов'язаних. Правоохоронці також перевіряють майже 2,5 тисячі чоловіків через можливе незаконне бронювання. У російському Кам'янську-Шахтинському Ростовської області уражено підприємство військово-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо. У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що удару завдали ніч на 16 серпня. На території підприємства виникла пожежа. За даними Генштабу, завод виготовляє паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для інших ракетних та авіаційних засобів ураження. Ступінь пошкоджень і наслідки удару наразі уточнюють. У Південній Кореї готуються до повної заборони виробництва та продажу собачого м'яса. Заборона має повністю запрацювати з лютого наступного року. Відповідний закон ухвалили через зміни у ставленні корейців до собак, які дедалі частіше сприймаються як домашні улюбленці. Опитування свідчать, що понад 90% жителів країни не планують їсти собаче м'ясо. Влада обіцяє фінансову підтримку фермерам, дистриб'юторам і власникам ресторанів, які постраждають через заборону. Після того, як закон набуде чинності, порушникам загрожуватимуть штрафи та навіть ув'язнення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: А, друзі, нехай у вашому житті особистому складається все набагато краще, ніж в Андрія Князя та Ірини Файної, які щойно відзначилися в нашому ефірі. Знаходьте компроміси, не завжди варто так з плеча рубати і розривати стосунки. Все можна іноді налагодити добрим словом. Наприклад, надіслати привіт через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. За 10 хвилин чергову порцію ваших вітань озвучимо.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде похмуро, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 теплих градусів, в Ужгороді до 34. Сонячно на сході, за вікнами 30-33 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 31 до 33 тепла. Перша половина дня у Києві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Метеорологи обіцяють 27-32 теплих градуси, можливий сильний дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Простий і ефективний спосіб підняти настрій і собі, і рідним та близьким передати вітання з допомогою Радіо П'ятниця. Пишіть, друзі, нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Шукайте позначку програми привітань та обіймів. Є в нас повідомлення від нашої постійної слухачки. Пані Олена з міста Дніпро передає вітання донечці Олександрі у славетний Київ. Бажає продуктивного понеділка і не менш успішного робочого тижня. Того ж самого бажаємо абсолютно всім. Валентину, який зараз в дорозі, у потязі з міста Славутич, побажання щасливої дороги від колег. Ось так, друзі. Ну, а ви можете приєднатися до цих побажань і свої привіти також нам надіслати. За півгодинки ми їх обов'язково почнемо озвучувати.
3: Програма привітань та обіймів на радіо 5.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Дітей і не чути.
3: Ми Шоут Хілз. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
2: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
4: Wood Hills – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород – поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
5: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора «Просто неба». 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Друзі, пам'ятаємо, яка країна найкраща, найрідніша кожному українцю. І слухаємо радіо «П'ятниця». Ірина Білик щойно в нашому ефірі відзначилася. З вами все ще я, Дмитро Виногородський, але вже готуюся за декілька хвилин передати ефірний час Вікторії Зубричук, яка проведе з вами і традиційну програму «Привітань та обіймів» з 16 до 18. 0800-33-2703. Запам'ятайте ці цифри. Нагадуємо, дзвіночки абсолютно безкоштовні, будемо чекати на них вже за чверть години.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентеросгель». «Ентеросгель» – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Літо створено для відпочинку. «Амірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від «Мірсон».
5: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
8: Насильство.
7: Допомога потрібна?
9: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
10: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
11: Дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
12: Ти граєш у падел?
13: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
14: тобі точно сюди.
13: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
14: На одному майданчику.
13: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
14: Квитки на sportbusiness.media.
15: Сьогодні, у понеділок, 17 серпня, фінальний день третього туру української прем'єр-ліги. Тільки на УПЛ-ТБ заключний матч туру. О 18.00 Полісся приймає «Зорю». Хто поставить яскраву крапку в третьому турі, покаже гра. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
16: Соціальна реклама.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». І душа співає.
2: Свину

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Центрі протидії дезінформації спростували заяви про нібито двотижневі локдауни у Києві, Харкові та Одесі цієї зими. Раніше офіцер ЗСУ Денис Ярославський заявив, що через можливі російські удари по енергетиці великі міста можуть залишатись без електроенергії до 2 тижнів. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав це особистим прогнозом, що немає підтвердження. Він закликав українців не піддаватись паніці та зазначив, говорити про конкретні тривалі відключення зараз передчасно. Коваленко нагадав, Україна вже проходила складні зими, а російські атаки на енергетику лише посилюють необхідність готуватись до можливих викликів. Україна офіційно закуповує для війська нову керовану авіабомбу-вирівнювач. Паралельно розробляють ще близько 10 зразків такого озброєння, повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності Владислав Волошин. За його словами, Росія нині застосовує понад 300 керованих авіабомб на добу, тож Україна прагне скоротити перевагу противника у цьому озброєнні. Волошин каже, вирівнювач уже пройшов випробування та офіційно закуповується для війська. Бомба має бойову частину вагою 250 кілограмів і здатна уражати цілі на відстані до 130 кілометрів. Сили оборони уразили місце пуску ударних дронів у тимчасово окупованому Криму. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, вночі атакували місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА в районі Гвардійського. На території об'єкта спалахнула пожежа. Окрім того, уражено наземну станцію управління БПЛА «Уріон» у Новофедорівці. Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА типу «Герань Гербера» в Оленівці і пункт комунікації та живлення ретранслятора БПЛА на Тендрівській косі Херсонської області. Із 1 жовтня Бельгія, Люксембург, Нідерланди та Швеція не визнаватимуть звичайні та службові небіометричні паспорти громадян Росії старого зразка. Йдеться про 5-річні закордонні паспорти. У Швеції, зокрема, для частини документів діятиме перехідний період до кінця цього року. Від січня наступного Швеція також перестане визнавати небіометричні дипломатичні та службові паспорти. Таким чином, кількість європейських країн, що не приймають російські 5-річні паспорти, зросте до 15. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я вас вітаю. По-перше, понеділок. Я за вами дуже скучила. По-друге, ура, ура, ура, повернувся, нагулявся, відпочив. Так, так, так.
3: Загорів.
2: Загорів. Красивий, білозубий, стройний, натхненний. Теж за вами дуже скучив. Розказував мені про те, Дмитро Виногородський. Так, так, так. Так, прошу, як то кажуть, любіть і жалувати. Значить, поприветствували Дмитра Виногородського, тепер давайте ще про якийсь праздник, крім цього. Такий не неофіційний, але все ж, як на мене, дуже важливий день. Картоплі. Картопля – один з найулюбленіших овочів усього світу. У нас в Україні картоплю люблять дуже. Я обожнюю картоплю жарену. Я обожнюю мундірочку, в мікроволновці ділається. Я обожнюю толчоночку, таку, знаєте, з маслицем або з сметанкою. Моя мамуля сажає картоплю на дачі. Молоденьку картоплю з укропчиком я люблю. Одним словом, дорогенькі мої, всі, хто люблять картоплю, я вас вітаю. Всі, хто люблять Дмитра Виногородського, я вас також вітаю, бо він вже також тут. Тож, робіть якесь блюдо з картоплі, включайте голосніше Радіо П'ятниця, телефонуйте 0800-33-2703 і Дмитро скаже вам «Ольо». Розпочинаємо!
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800-33-2703. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
2: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
7: Я 13 вересня Fields Garden BDNG Павло Зібров наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
8: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Волинь, пані Світлана. Олю!
2: Доброго дня, пані Вікторія Вікторівна.
1: Доброго.
2: Ми щиро вітаємо за вашу передачу. Низько вклонюємося вам. Хай вас береже Бог, Мати Святая і всі святі.
1: Дякую.
2: Здоров'я всьому вашої сім'ї і колективу.
1: Дякую.
2: Ми хочемо привітати нашу Любу, порядну, щедру, красиву і хазяйновиту Титович Марію Володимирівну зі Сновщини, яка мешкає в Чернігівщині.
1: Побажати їй хочете чого?
2: Побажати його здоров'я, ноги літа,
1: Одинний
2: уклін.
1: Пані Світланочка, ми приєднуємося до ваших теплих привітань. Дякуємо вам за ваші надихаючі світлі слова. Хай щасливою, хай красивою, хай здоровою, хай грошовитою, позитивною і натхненною буде і іменинниця ваша, і ви, і ваші родини. Обов'язково. Всього вам світлого. Дякую, що слухаєте радіо «П'ятниця».
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів, на термометрах 20-24 градуси тепла. Сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 32-35 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 34 градуси, вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 33 до 35 тепла. У Києві хмарна погода буде триматися до вечора. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів, можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку славетний, мій рідний, красивий, літній, квітучий, зелений Київ, пан Василь. Алло, алло.
2: Добрий день, Вікторія.
1: Доброго дня.
2: Слава Україні.
1: Героям слава. Так, пане Василю, що ви хочете розказати на весь світ? У вас є така можливість?
2: Хочу побажати нашим захисникам і захисницям міцного здоров'я і бістріще вернутися додому нашим захисникам. Нехай їх береже Бог всіх.
1: Хай береже Господь наших славетних захисників і захисниць. Хай у кожного буде ангел-охоронець. Хай збуваються їхні найзаповітніші мрії. Бо завдяки їм ми з вами, пане Василь, зараз розмовляємо. Я ходжу на улюблену роботу. Працюємо, бачимо це небо, бачимо це літо. Маємо можливість розмовляти, спілкуватися, відпочивати, жити це життя. Тож низький уклін від мене, від пана Дмитра, від Радіо П'ятниця, від всієї України. Дякуємо! Слава Україні! Героям слава!
0: Тут вітають голосно і щиро!

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні привітання з сайту радіо «П'ятниця». І, звісно, з ваших застосуночків радіо «П'ятниця», які уже, я впевнена, у вас на телефончиках. Аліна, місто Одеса. Передаю величезний привіт моїй улюбленій бабусі Люді та дідусеві Віталіку з міста Одеса. Дуже вас люблю, міцно обіймаю та бажаю міцного здоров'я і гарного настрою та прекрасної поїздки. Попівка, пан Євген. Людмила, зайченятко, вибач мене за все. Я тебе дуже сильно люблю, дуже сильно кохаю. Португалія, Алгарве, пан Іван. Найкращі вітання радіо «П'ятниці». Гарного робочого тижня усім українцям в Португалії, які із задоволенням слухають радіо «П'ятниця». Боже, Португалії величезне вітання, ще не була, але впевнена, колись побуваю. І велике дякую всім в будь-якій точці світу, хто слухає радіо «П'ятниця». Дякую.
4: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко, крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
9: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
8: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
10: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
11: 7?
10: Ні.
11: 3?
10: Ні.
11: 33.
10: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
6: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та умінів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у міста Вінниця пан Леонід. Олю, олю.
2: Алло, алло, доброго дня вам.
1: Доброго, пане Леоніде, слухаю вас внимательно.
2: Хочу привітати свого друга Аню Шаргородську, яка зараз живе в Дрогобичі. Хочу побажати, щоб кожен день у її житті був успішним, затишку, достатку, миру. І нехай поруч завжди будуть вірні друзі і любляча родина.
1: Скажіть, будь ласка, пан Леонід, у Ані день народження, чи ви просто хочете з хорошим днем її привітати?
2: Ні, день народження, да,
1: день у Ані. Народження, от такої. Я приєднуюсь, пан Дмитро приєднується, радіо «П'ятниця» приєднується.
2: Дякую, улюблене радіо «П'ятниця».
1: Хай буде щаслива і Аня, і ви. Хай завжди будуть поруч люди, яких любить вона і які люблять її. Щоб і здоров'я було, і гроші водились, і благополуччя, і побільше позитиву, і побільше поруч таких людей, як ви, пан Леонід, щоб піклувалися, щоб телефонували на радіо «П'ятниця» і на весь світ вітали людину, яка дорога вам. Дякую, що з нами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
1: Завжди.
2: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. А це дуже круто.
3: Це називається талант.
4: Поруч ми під сонцем, поруч під дощем.
3: Ти такий гурман-меломан.
5: Гурман і меломан. I'll take me back to the
2: start. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Так.

0: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
1: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
2: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
3: Щоразу тут. Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
4: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
5: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: Ти зірка!
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
9: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
10: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
11: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів затвердив програму діяльності уряду і передав її на розгляд Верховної Ради. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, документ визначає основні цілі, завдання та принципи роботи уряду, а також персональну відповідальність за кожен напрям. Корецький зазначив, що головна мета програми – вистояти та перемогти у війні за незалежність України. Серед ключових пріоритетів документа – оборона і безпека, євроінтеграція, економічне відновлення, підтримка ветеранів, соціальна сфера, освіта та охорона здоров'я. Українські атомні електростанції пройшли період аномальної спеки без зниження потужності енергоблоків. Про це повідомили в Енергоатомі. Там зазначили, що системи охолодження реакторів витримують високі температури. Водночас у деяких країнах Європи через спеку окремі атомні енергоблоки довелось зупинити. В Енергоатомі зазначають, що стабільна робота АЕС дає змогу Україні уникати відключень електроенергії під час високого споживання. Нині на трьох підконтрольних Україні АЕС триває підготовка енергоблоків до осінньо-зимового періоду. Росія завербувала до своєї армії майже 3 тисячі громадян з майже 40 країн Африки, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Найбільше людей вербують у Кенії, Єгипті, Камероні, Гані, Нігерії, Уганді, Алжирі та Малі. Іноземців заманюють обіцянками роботи та високих зарплат, а згодом відправляють воювати проти України. Тим часом в Головному управлінні розвідки заявили, що Росія маркує іноземних найманців порядковими номерами. Їх наносять на екіпірування або шкіру. За даними розвідки, це дає змогу Москві посилювати контроль над найманцями та приховувати реальні втрати серед іноземних бійців. Міністерство оборони України кодифікувало український безпілотник «Довбуш Т-40», що здатен долати понад 2 тисячі кілометрів і перебувати в повітрі більше доби. Під час випробувань дрон показав низьку радіолокаційну помітність та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. За даними оборонного відомства, «Довбуш Т-40» може використовуватись для далекої розвідки, коригування вогню та завдання ударів. Розробники вже мають досвід створення безпілотників, які українські військові застосовують на фронті з 2022 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
5: Дорогенькі мої, привітання з сайту Радіо П'ятниця. Місто Дніпро, пан Олег. Передаю привіт Юрасику Карасику, який допомагає мені ремонтувати КАМАЗ. Пан Юрасик, ви молодець. Володя, місто Львів. Запрошую Яну на пікнічок. Буде піца, бургер та інші вкусняшки. Яна, як то кажуть, погоджуйтесь. Пані Тетяночка, місто Дніпро. Вітаю, моє рідне місто, незламний Дніпро. Вітаю всіх, хто сьогодні тут, хто працює, тримає місто, допомагає і щодня робить усе можливе, щоб наше рідне місто жило та розвивалося. Пишаюся Дніпром і людьми, які в ньому живуть. Величезне вітання славетному Дніпру від мене, від Дмитра, від Радіо П'ятниці. Дякую, що ви з нами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Розстріли, м'яч у воротах. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Є удар, але не забиває зараз Харків. Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
5: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у «Файнатаун».
6: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
6: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: «Файнатаун», Салютна 2, поруч із метро «Нивки».
6: Деталі на «Файнатаун.UA».
7: «Файнатаун» – живий квартал.
8: It's my life. 29 серпня Fields Garden ВДНГ It's My Life. Грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
9: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
10: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Нагадую, що сьогодні такий неофіційне, але все ж таки свято. День картоплі. Тож, десь на вечір або на обід рекомендую готувати мундірочку або якусь жарену, або якусь, не знаю, толчоночку вкусненьку. Ну і, звісно, рекомендую заходити на сайт Радіо П'ятниця і писати, або запрошувати когось, до речі, на смачну вечерю, бо вже вечоріє. Читаю ваші повідомлення. Анатолій, село Велика Мечетня. Хочу привітати свою маму Аурелію Іванівну, яка зараз круте помідори. Боже, Аурелія Іванівна, ви хозяєчка. Антон, місто Київ. Найкращі побажання ведучим радіо «П'ятниці» Вікторії та Олександру та Дмитру, звісно. Я сьогодні відзначаю свій вступ до коледжу. Пане Антон, напишіть, до якого коледжу вступили, ким хочете бути. І, звісно, ми за вас дуже і дуже радіємо, бо хочемо, щоб ви у нас були красиві, щасливі. Це всі слухачі радіо «П'ятниця». І, звісно, розумні.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів, на термометрах 20-24 градуси тепла. Сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 32-35 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 33 до 35 тепла. У Києві хмарна погода буде триматися до вечора. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів, можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі у світі п'ятничні, кажуть, люди діляться на тих, хто в цю пору, в серпні, хтось любить більше кавуни, хтось любить більше дині. Скажу відверто, я якраз от та, хто може з'їсти кавун, я не знаю, скільки кілограм, просто їсти. І хочеться їсти його не тільки літом, хочеться і зимою, і весною, взагалі кавун – це прекрасно. Так от, дорогенькі мої, чи куштували ви коли-небудь мариновані кавуни, такі, знаєте, в банках? Можна в трьохлітрових, наприклад, замаринувати. Скажу вам по секрету, туди треба там і чесничок, і перчик, і лавровий листочок. І як воно буде, я не знаю, але заходьте на radioclub.ua, читайте і експериментуйте, бо зараз саме цинус. Вони якраз зараз стиглі, вони зараз якраз по хорошій ціні. Зробіть пару баночок, а потім наберете 0800 33 27 03 і розкажете мені, що з того вийшло і чи смачно воно. А ще, дорогенькі мені, завжди можна когось здивувати, коли виходиш в ефір і кажеш йому: «Люблю тебе, дякую, що ти в мене є». Тож, або телефонуйте, або на сайт Радіо «П'ятниця» і пишіть. Ще є трошечки часу.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Фанзі!

0: Сіто.
1: Реклама.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.
3: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
4: На зв'язочку місто Костопіль. Пан Микола,
5: алло, алло, дякую за вікно, дякую вам.
4: Вітаю вас, пан Микола,
5: вас слухаю. Вітаю.
4: Ой, слухаю вас.
5: Здоров, хочу передати своїй коханій дружині хорошу пісню, ми будемо разом.
4: Пан Микола, ви будете разом, це, як то кажуть, слава Господу Богу. Як звуть вашу кохану дружину, як?
5: Алла Володимирівна.
4: Алла Володимирівна.
5: Ну,
4: не ну, а прекрасна людина, чудова дівчинка, впевнена вона у вас умнічка, розумнічка і красунечка. Я бажаю вам щастя, здоров'я, кохання, бережіть її, любіть її, подарунки даруйте і будьте щасливою українською родиною. Дякую, що з п'ятницею!
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Канн святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
4: Канн святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Ваші привітання з сайту радіо «П'ятниця», місто Озеряни. Пані Тамара, прошу передати вітання моїй мамі Людмилі Георгіївні. Мамуся, ми обов'язково впораємося. З Божою допомогою ми подолаємо труднощі, які є зараз. Люблю тебе і щиро дякую. Діма, місто Маньківка, мамусю наша найрідніша, вітаємо тебе з прекрасним 55-річчям. Ти для нас найдобріша мама, найтурботливіша бабуся і просто неймовірна людина. Бажаємо тобі міцного здоров'я, безмежного щастя, душевного спокою та багато-багато приводів для усмішки. Нехай кожен день приносить радість. Поруч завжди будуть улюблені люди, а в серці живуть тепло, любов і гарний настрій. Нехай здійснюються мрії, а життя буде наповнене приємними моментами, подорожами, сміхом дітей і онуків та любов'ю. З ювілеєм тебе, наша рідна! 55 – це не вік, а лише прекрасний початок нового етапу життя. Любимо тебе безмежно! До привітань приєднуємось!
0: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
6: Літо закінчується не колись.
7: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
6: 068 885 7007.
7: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
8: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
9: Насильство.
8: Допомога потрібна?
9: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
10: Бесплатно. 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує

0: дивіться наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Місто Київ, пані Ірина. Хочу привітати свого коханого чоловіка Сухецького Степана Васильовича з днем народження. Побажати здоров'я, щастя, радості, здійснення мрій і сказати, що я його дуже сильно кохаю. Чернівецька область, пан Роман. Привіт куму Василевському. Пора вже пити пиво. Дорогенькі мої, до побачення, хочу я вам сказати. Прекрасного, чудового, неймовірного, надихаючого літнього вечора бажаю всім вам. Робіть, чого хоче ваша душа, будьте здоровими і щасливими. І слухайте Радіо П'ятниця, бо ми вас любимо. Я вас обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна посилює протидію російським військам на найбільш інтенсивних напрямках фронту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

0: Хмельницький за підсумками доповіді щодо ситуації на Донеччині. Окремо обговорили захист прифронтових міст, громад і логістики від російських дронів. Президент доручив посилити цей напрям ресурсами та підтримав додаткові організаційні і кадрові рішення, що запропонував головнокомандувач. Також обговорили результати далекобійних операцій за першу половину серпня та визначили пріоритети ударів по російських цілях на найближчі тижні. Майже 2000 пам'яток культурної спадщини України пошкоджені або знищені внаслідок російської агресії, повідомили в офісі Генпрокурора. Там зазначають, що за фактами руйнування культурних цінностей 11 російським військовим уже повідомили про підозру. Окремо правоохоронці документують злочини на тимчасово окупованих територіях, де Росія не лише нищить українські пам'ятки, а й вивозить та привласнює артефакти. В прокуратурі наголошують, ці факти розглядають як воєнні злочини та продовжують документувати для майбутнього притягнення винних до відповідальності. Російські безпілотники усе частіше з'являються біля Румунії через масовані атаки на українські порти на Дунаї, заявив керівник румунського міністерства оборони Радо Міруце. Каже, румунські радари зафіксували понад сотню ворожих дронів біля свого кордону за останні кілька днів. Більшість із них успішно знищила українська протиповітряна оборона. Утім, уламки збитих апаратів досі можуть падати на румунському узбережжі. Міруце наголосив, російські обстріли несуть пряму небезпеку і для сусідів. Сусідніх країн. Через ракетні обстріли Росії в Україні пошкоджені вже багато об'єктів логістичної нерухомості. Це вкрай негативно вплинуло на бізнес, який заявляє про мільйонні збитки, що збільшуються щоденно, адже російські атаки тривають. Як наголошує команда радіостанції медіахолдингу Evolution, лише урядової підтримки для виправлення ситуації недостатньо, і порятунок економіки – спільна справа всіх українців. Радіостанції медіахолдингу Evolution закликають громадян надавати перевагу у придбанні товарів та послуг саме у постраждалих компаній, аби допомогти їм швидше стати на ноги і надалі працювати в інтересах економіки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Із м'ячем харків'яни, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі, і проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим, і Різник кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса, і це має бути удар. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіонам зараз втратили.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
5: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
7: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
8: 7?
7: Ні.
8: 3?
7: Ні.
8: 33.
7: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат. Ремонт ваших мрій.
9: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
10: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
11: І тут зависає.
10: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
12: Навіщо тобі це?
13: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києву й області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: А без тебе до
4: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
7: Розстрочка є?
6: Так, до 5 років.
8: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
9: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів, на термометрах 20-24 градуси тепла. Сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 32-35 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 33 до 35 тепла. У Києві хмарна погода буде триматися до вечора. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів, можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Час пригод на п'ятниці, і я, звичайно, маю для вас купу ідей, де провести незабутній вікенд або й відпустку. Сьогодні рушимо в гори Поділля, а точніше у Подільські Товтри. Вітаю! Ви на дні океану. Б'юся об заклад, ви зараз подумали, що за нісенітниця. Але от що я вам скажу по правді. Товтри з'явилися на території України більше 20 мільйонів років тому. І нинішні зелені пагорби колись дійсно були рифами древнього океану Тетіс. Вони розташувалися в центрально-західній частині країни уздовж річки Дністер і перетинають одразу 4 області – Хмельницьку, Тернопільську, Чернівецьку і Івано-Франківську. І найвидовищніші точки цього незвичного гірського хребта охоплює найбільший національний парк країни, який так і називається – Подільські Товтри. Всього заповідні угіддя налічують 160 товтр, тобто маленьких гір. Є сухопутні вигини, але добра частина їх омивається Дністром та його притоками. І, звісно, ви чули про Бакоту. Її запаморочливі простори вже давно стали манливим магнітом. Не лише для мисливців за ефектними фото, а й для паломників. У білій скелі, прямо під популярною оглядовою височиною, до наших днів зберігся печерний монастир. Єдиний свідок Бакоти, колись затопленої столиці Пониздя. Потрапити до найкрасивішої частини парку зручно із сонячного Кам'янця Подільського. Найзручніше на авто, але, звісно, є купа організованих турів. Тож ви плануйте свою мандрівку і розраховуйте на те, що ви в красивих і невисоких, але все ж в горах. Створюйте власні маршрути та підкорюйте нові горизонти з відчуттям повної свободи та легкої ходи.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Дітей і не чути.
5: Ми Шоуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
4: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
6: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
7: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
8: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
7: Всього за 135 гривень.
9: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
10: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. «Інфініті Пул» з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
11: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
3: Ти зірка.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
5: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Ти граєш у падел?
9: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
10: тобі точно сюди.
9: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
10: На одному майданчику.
9: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
10: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Відшукаємо свій шлях крізь тернисті стежини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Польща не планує скасовувати ембарго на українську агропродукцію, попри очікування Єврокомісії. Про це заявив міністр сільського господарства Стефан Краєвський. За його словами, попереднє послаблення обмежень створило проблеми для польських фермерів. Краєвський наполягає, що українське зерно має прямувати транзитом до третіх країн, а його перевезення через Польщу бути повністю контрольоване. Одночасно

0: час переговорів про збільшення квот на транзит українського зерна наразі немає. Краєвський також заявив, що Варшава не готова віддавати свої морські порти переважно під український аграрний експорт. Кожен долар, який Сили оборони України витрачають на ураження російських цілей, в середньому завдає Росії збитків майже на 5 доларів. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Посилаються на дані системи Mission Control у Дельта. Зокрема, у червні ураження одного російського військового в середньому коштувало Україні близько 3000 доларів, одиниці техніки – понад 2600, а інфраструктурного об'єкта – майже 1500. Міноборони додали, система щотижня обробляє близько 50 тисяч бойових місій і понад 230 тисяч звітів. Вона дає змогу військовим оцінювати ефективність ударів, їхню вартість і втрати противника. Німеччина не має наміру згортати підтримку України, попри погрози з боку російського міністра закордонних справ Лаврова. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Німеччини. За її словами, погрози Москви на адресу партнерів України не вплинуть на позицію Берліна. Раніше Лавров заявив, що Росія може посилити удари по тому, що вважає західною підтримкою української оборони. У багатьох регіонах Росії знову виник гострий дефіцит бензину. Влада щонайменше 10 областей Федерації посилила контроль за продажем пального на автозаправках. Зокрема, у підмосковних районах на деяких АЗС бензин повністю зник. Продажі пального на російській сировинній біржі впали на 20%. Головна причина нового витка кризи – успішні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. Загалом дрони вивели з ладу до 40% переробних потужностей Росії. Аби хоч якось стримати дефіцит, Кремль уже забороняє експорт власного пального та намагається завозити імпортні нафтопродукти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: І от цього разу пройшла подача Крупського, можна пробити, Крупський пробиває, і ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро, це один із найгостріших моментів Харкова, продовжується атака, Крупський можна бити, розстріл і м'яч у воротах, але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл, і чи буде удар, є удар, але не забиває зараз Харків. Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Кан святкує.
5: Хану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
7: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: 29 серпня – Fields Garden, ВДНГ. It's my life! Грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
9: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів, на термометрах 20-24 градуси тепла. Сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 32-35 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 34 градуси, вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 33 до 35 тепла. У Києві хмарна погода буде триматися до вечора. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів, можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Рекламно.

0: to Ellie.
1: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
1: Завжди.
2: Зараз завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. А це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман і меломан. Don't take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Так.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
3: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
4: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
0: Радіо «П'ятниця».

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Дітей і не чути.
3: Ми Шоуд Хілз. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
2: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
4: Шоуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород
5: поруч із Собі Клаб.
4: Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
5: Інстаграм – woodhills.kyiv.
6: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
7: Legendary Rock Voices.
6: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів, на термометрах 20-24 градуси тепла. Сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 32-35 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 33 до 35 тепла. У Києві хмарна погода буде триматися до вечора. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів, можливий дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-70-07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
4: Ти зірка!
5: «55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Вмикайте, щоб душа співала.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо П'ятниця.

0: Танцю, коханий. Танцю.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході очікується переважно хмарна погода. День пройде без опадів, на термометрах 20-24 градуси тепла. Сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 32-35 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 34 градуси вище за нуль. Похмуро у центрі та на півночі України, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 33 до 35 тепла. У Києві хмарна погода буде триматися до вечора. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів, можливий дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

коротки спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман, він меломан. Don't take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в Музрумі. Да.

Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: хай залітає.
1: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна посилює протидію російським військам на найбільш інтенсивних напрямках фронту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді щодо ситуації на Донеччині. Окремо обговорили захист прифронтових міст, громад і логістики від російських дронів. Президент доручив посилити цей напрям ресурсами та підтримав додаткові організаційні і кадрові рішення, що запропонував головнокомандувач. Також обговорили результати далекобійних операцій за першу половину серпня та визначили пріоритети ударів по російських цілях на найближчі тижні. Майже 2000 пам'яток культурної спадщини України пошкоджені або знищені внаслідок російської агресії, повідомили в офісі Генпрокурора. Там зазначають, що за фактами руйнування культурних цінностей 11 російським військовим уже повідомили про підозру. Окремо правоохоронці документують злочини на тимчасово окупованих територіях, де Росія не лише нищить українські пам'ятки, а й вивозить та привласнює артефакти. В прокуратурі наголошують, ці факти розглядають як воєнні злочини та продовжують документувати для майбутнього притягнення винних до відповідальності. Російські безпілотники усе частіше з'являються біля Румунії через масовані атаки на українські порти на Дунаї, заявив керівник румунського міністерства оборони Радо Міруце. Каже, румунські радари зафіксували понад сотню ворожих дронів біля свого кордону за останні кілька днів. Більшість із них успішно знищила українська протиповітряна оборона. Утім, уламки збитих апаратів досі можуть падати на румунському узбережжі. Міруце наголосив, російські обстріли несуть пряму небезпеку і для сусідніх країн. Польща готується до можливої війни, хоча сподівається, що її не буде. Таку заяву зробив заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик. За його словами, Варшава більше не ділить сценарії на реальні та нереальні, а оцінює їх як більш або менш ймовірні. Він також не став називати конкретних термінів можливої загрози з боку Росії та зазначив, масштабна провокація Кремля може статись навіть протягом найближчих місяців. Томчик наголосив, багато залежатиме від перебігу війни в Україні. Він вважає, що якщо бойові дії завершаться, Росія може використати час для відновлення військового потенціалу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: через Польщу бути повністю контрольованим. Одночас переговорів про збільшення квот на транзит українського зерна наразі немає. Краєвський також заявив, що Варшава не готова віддавати свої морські порти переважно під український аграрний експорт. Кожен долар, який Сили оборони України витрачають на ураження російських цілей, в середньому завдає Росії збитків майже на 5 доларів. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Посилаються на дані системи Mission Control у Дельта. Зокрема, у червні ураження одного російського військового в середньому коштувало Україні близько 3000 доларів, одиниці техніки – понад 2600, а інфраструктурного об'єкта – майже 1500. Міноборони додали, система щотижня обробляє близько 50 тисяч бойових місій і понад 230 тисяч звітів. Вона дає змогу військовим оцінювати ефективність ударів, їхню вартість і втрати противника. Німеччина не має наміру згортати підтримку України, попри погрози з боку російського міністра закордонних справ Лаврова. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Німеччини. За її словами, погрози Москви на адресу партнерів України не вплинуть на позицію Берліна. Раніше Лавров заявив, що Росія може посилити удари по тому, що вважає західною підтримкою української оборони. У багатьох регіонах Росії знову виник гострий дефіцит бензину. Влада щонайменше 10 областей Федерації посилила контроль за продажем пального на автозаправках. Зокрема, у підмосковних районах на деяких АЗС бензин повністю зник. Продажі пального на російській сировинній біржі впали на 20%. Головна причина нового витка кризи – успішні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. Загалом дрони вивели з ладу до 40% переробних потужностей Росії. Аби хоч якось стримати дефіцит, Кремль уже забороняє експорт власного пального та намагається завозити імпортні нафтопродукти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна посилює протидію російським військам на найбільш інтенсивних напрямках фронту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді щодо ситуації на Донеччині. Окремо обговорили захист прифронтових міст, громад і логістики від російських дронів. Президент доручив посилити цей напрям ресурсами та підтримав додаткові організаційні і кадрові рішення, що запропонував головнокомандувач. Також обговорили результати далекобійних операцій за першу половину серпня та визначили пріоритети ударів по російських цілях на найближчі тижні. Майже 2000 пам'яток культурної спадщини України пошкоджені або знищені внаслідок російської агресії, повідомили в офісі Генпрокурора. Там зазначають, що за фактами руйнування культурних цінностей 11 російським військовим уже повідомили про підозру. Окремо правоохоронці документують злочини на тимчасово окупованих територіях, де Росія не лише нищить українські пам'ятки, а й вивозить та привласнює артефакти. Прокуратурі наголошують, ці факти розглядають як воєнні злочини та продовжують документувати для майбутнього притягнення винних до відповідальності. Російські безпілотники усе частіше з'являються біля Румунії через масовані атаки на українські порти на Дунаї, заявив керівник румунського міністерства оборони Радо Міруце. Каже, румунські радари зафіксували понад сотню ворожих дронів біля свого кордону за останні кілька днів. Більшість із них успішно знищила українська протиповітряна оборона. Утім, уламки збитих апаратів досі можуть падати на румунському узбережжі. Міруце наголосив, російські обстріли несуть пряму небезпеку і для сусідніх країн. Польща готується до можливої війни, хоча сподівається, що її не буде. Таку заяву зробив заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик. За його словами, Варшава більше не ділить сценарії на реальні та нереальні, а оцінює їх як більш або менш ймовірні. Він також не став називати конкретних термінів можливої загрози з боку Росії та зазначив, масштабна провокація Кремля може статись навіть протягом найближчих місяців. Томчик наголосив, багато залежатиме від перебігу війни в Україні. Він вважає, що якщо бойові дії завершаться, Росія може використати час для відновлення військового потенціалу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
2: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Україні 3-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Польща не планує скасовувати ембарго на українську агропродукцію, попри очікування Єврокомісії. Про це заявив міністр сільського господарства Стефан Краєвський. За його словами, попереднє послаблення обмежень створило проблеми для польських фермерів. Краєвський наполягає, що українське зерно має прямувати транзитом до третіх країн, а його перевезення через Польщу бути повністю контрольованим. Водночас переговорів про збільшення квот на транзит українського зерна наразі немає. Краєвський також заявив, що Варшава не готова віддавати свої морські порти переважно під український аграрний експорт. Кожен долар, який Сили оборони України витрачають на ураження російських цілей, в середньому завдає Росії збитків майже на 5 доларів. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Посилаються на дані системи Mission Control у Дельта. Зокрема, у червні ураження одного російського військового в середньому коштувало Україні близько 3000 доларів, одиниці техніки – понад 2600, а інфраструктурного об'єкта – майже 1500. Міноборони додали, система щотижня обробляє близько 50 тисяч бойових місій і понад 230 тисяч звітів. Вона дає змогу військовим оцінювати ефективність ударів, їхню вартість і втрати противника. Німеччина не має наміру згортати підтримку України, попри погрози з боку російського міністра закордонних справ Лаврова. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Німеччини. За її словами, погрози Москви на адресу партнерів України не вплинуть на позицію Берліна. Раніше Лавров заявив, що Росія може посилити удари по тому, що вважає західною підтримкою української оборони. У багатьох регіонах Росії знову виник гострий дефіцит бензину. Влада щонайменше 10 областей Федерації посилила контроль за продажем пального на автозаправках. Зокрема, у підмосковних районах на деяких АЗС бензин повністю зник.